Yeah, sabakhuluke nathi nonkanyiso ezakhona futhi nazo la emgungundlovu FM insizwa lezi. Nathi mina nonkanyiso bebeshaya mna ndanjalo bethi ke fana nojobe. Nathi le mgungundlovu siwaphethe ngempela amaciko ayacikoza. Fana nojobe. Basho njalo bathi ke fana nojobe ezakhona le mgungundlovu. Namhlanje ngithi nje kakhulu angidlaleli local. Anjatuzo lapha uWise benosibona abade bephuma bakhona le mgungundlovu uWise ngiyama no uWise usibo uhlala lapha ya esobantu kodwa nje insizwa zombili zirecorda le ngoma le ethumona bezihlala ke lapha ya esnothing kwaya ke bahlukana ke abanye bahlala omunye uhlala esobantu usibo uWise ke sengilibethe uhlala phi kodwa insizwa zakhona le mgungundlovu efana nazo ke leziya ngiqeda ukudla nje abanjwe nathi benonkanyiso sihlala ke lapha ya embali laphaya sasadonsenya intokazi yakhona la embali uNelisiwe emethikela ngalomphefumulo wami zisekhona lezi ecelwayo sidlalile ke lecelo umlaleli laphaya kababo ize ke engagcine engasasho ukuthi ke ubani kodwa sigcine sidlalile ingoma yakhe siyathemba ukuthi uthe wayisebusiseka zisekhona ke lezi esele mangaphosisi zihlanu esele uphuthumatiso usibekezelo ubusi sibiya kuzoba lapha ukukhona inyathi bese kuzoba umaphumulo undoda loyo ya ngesidonseke uNelisiwe ethikelela ngalomphefumulo wami